0: wu nekkoon lu kilifa diine yi ak yonent yi daan def ngir ñu topp ko. Waaye li si yéeme, li si bees mooy almaasi bi woo itamit ay jigéen, jàngal leen ñu toog ci ay tànkam ngir sàkku maanaam xam-xam wala xam yàlla, loo xamante ni bëriwul woon si jamono yi almaasi bi yeesu. Waaye si Injil dañuy gis ne almaasi bi dafa woo fukki taalibe ak ñaar. Kàddu yi wax ne yeesu tànn na fukki taalibe ak ñaar, te bés yooyu yeesu yéeg na si tund wa ngir ñaan fa. Mu faanee ñaan ba bët set. Bi bët setee, yeesu woo taalibeem yi tànn si fukk ak ñaar, tuddee leen ay ndawam. Kon ñu mën a gis fii ni almaasi bi yeesu am na sañ-sañ ngir woo ay nit, def leen ay taalibe. Maanaam lim si jublu woon mooy def si taalibe yi li nga xamante ni moo nekkoon ci xolam, li mu bëggoon taalibe yi def ko. Mu tànn si fukk ak ñaar, donte fukk ak ñaar yépp yamu tànn ay góor lañu. Waaye amoon na sañ-sañ bi, ndaxte moom mooy yàlla. Bi yoon yàlla defeewul na mu daan defee ak yonent yi, jël benn yonent def si moom xelam, kooku wax li jóge si yàlla. Bi yoon almaasi bi dafa ñëw, noonu la ko waxee sax, mu ni dama ñëw ngir nit ñi, ngir wane yàlla. Ku ma gis, gis nga yàlla, loolu la wax. Ku ma gis, gis nga Baay bi. Kon dafa ñëw ngir wan ñu yàlla. Waaye ngir dund ak taalibe yi, ngir lépp li nga xam ne moom la namm def si bànni aadama yi, si doomu nit ñi, si doomu aadama yi, mu xamal leen ko ngir gannaaw gi mu yónni leen. Loolu moo tax kàddu gi wax ne ngir ñu nekk ay ndawam. Kon mu nekkoon sañ-sañ la boo xamante ni almaasi bi daf ko am te du luñ ko jox. Loolu mooy li yéeme ci yeesu ba tax ñu wax ni weesu na ab yonent. Waaye li fi may gën a taxaw tuuti mooy ci li mu tànn wala li mu nangu jigéen ñi jege ko, li mu nangu jigéen ñi jege ko, ndaxte loolu bëri woon si jamonoom. Si jamono yi yeesu, kilifa diine yi ñu xam ne ñu doon jàngale diine dañ doon tànn ñoom si seen bopp, dañu doon am ay taalibe. Waaye taalibe yooyu ñoom ñu daawoon tànn ki nga xam ne moom lañuy, si moom lañuy jébalu mu nekk seen jàngalekat mu jàngal leen. Bu ko defee day nekk ay nit yoo xam ne ni suñu ñëwee si jàngalekat bi day xool seen niveau. Waaye li yéeme woon si almaasi bi yeesu mooy moom moo doon tànn ay taalibe. Waaye ca ba mu doon tànn, tànnul woon dinaa jëfandikoo baatu excellence ñi nga xamante ni dañoo gënoon a xarañ, gënoon a ràññe, gënoon a am xam-xam, gënoon a yeew déedéet. Yeesu bi mu doon tànn mu ngi tànnoon ay sàmmkat, ay nappkat ñi si ëpp. Te ñun ñi ki ay sénégalais xam nañu lan la tekki, fan lañu tekk, naka lañu wala ban bët lañuy xoolee sàmmkat yi ak nappkat yi. Ñii ay nit yoo xamante ni ñu baal ma ci kàddu yi, mais bi ñu ay nit ñoo xam ne dañoo am xam-xam, li leen soxla rek, li ñu xamoon rek mooy géej lañu xam wala topp si gannaaw jur gi, foofu noonu lañ leen di tënkee. Waaye insa ñëw tànn nit ñooñu ñu nekk ay taalibeem. Te kilifa diine yi ni ma ko waxee léegi ñoom daaw ñu xool loolu, dañ doon xool ñi xam ne dañu amoon xel, dañu muusoon, dañoo yeewu, dañoo jàng, ñu yokk ñooñu des ñoom seen xam-xam. Waaye yeesu da doon woo ñi nga xamante ni itamit duñu woon ay nit ñu xëy na rafet dund, ndaxte si njeexitalu dundam bi ko kilifa diine yi di kokkali dañ leen wax naan di buur ba ne kii mooy buuru yow di, ñu ni déedéet kii kay mooy buuru na mandikat yeeg caga jeeg ñi ni mel. Ndaxte almaasi da ko woon dama ñëw ngir ñi nga xamante dañoo feebar mën a wér, ki soxla moo faj soxla, ki feebar moo soxla fajkat. Waaye mu ñëw si li nga xam ne mooy jigéen ñi. Si aaday yahud yi ak grec yi sax ak romain yi si jamono jooju, jamono yeesu, jigéen ñi bokkuñu woon si mbir yu bëri dañ leen ci génne woon, dañ si seppi woon seeni loxo génne leen si. Ba amaana sax boo gisee si Bibël bi, bi Yeesu defee ay kéemaan dundal ay junni nit, bi ñuy lim junni nit yooyu dañoo lim rek góor ñi, limuñu xale yi, limuñu itamit jigéen ñi, ndax dañ leen génne woon si mbir yu bëri, rawate sax si mbirum diine. Jigéen da doon jóge si kilifteewu wayjuram teguwaat si kilifteefu borom këram. Loolu moo amoon, daanaka foofu la jigéen ñi tolloon. Waaye insa almasi bi ñëw ci sañ-sañam, niki yàlla moom mi sàkk nit ñëpp, sàkk leen ci melokaanu yàlla, te bëggee leen benn mbëggeel bi woo jigéen ñi. Donte nag ku nekk am na lu mu la dénk. Loolu moo ci am solo, woon a góor ñi, woon a jigéen ñi, waaye ku nekk am na lu mu la dénk, ndaxte noonee la ko yàlla dogalee, noonee la ko yàlla bëggee, noonee la ko yàlla tëralee itamit. Te bi almasi bi ñëwee dafa daaneel maanaam ñag yi doxoon ci diggante société bu njëkk ba ak li yàlla bëggoon. Dafa daaneel lépp lu nekkoon ñag, maanaam lépp lu nekkoon barrière, dafa daaneel barrière yooyu. Te daal di may jigéen ñi ñu agsi si moom. Jigéen ñi daaw ñu jàng yoon ak yi ni mel, waaye bu ñu fàttalikoo nettali jigéenu Lazare Marie ak Marthe bi nga xamante ni dañu nekkoon, Yeesu dafa ñëwoon si seet si leen, kenn ka nekk di def yëfu jigéen ni ko jigéen ñi baaxee di def ak bëggee di def mooy toppatoo gan yi, di dugg ko génn, di upp ko taala ko waajal lu ñu lekk. Keneen ki moom dafa ñëw toog ci tànki Yeesu ngir déglu la Yeesu doon jàngale. Ba mu ko defee nag kenn ki dafa ñëw si almasi bi ni ko, ndax doo woo sama rakk yi, ndax amul sax sama yërmande, mu jóg fi mu nekk ñëw jàppale ma ci liggéey bi. Ñu rek insa almasi bi tontu woon si linjulu liksaar fukk aay ñeen fukk ak ñaar. Yeesu ni ko moo ne lenn rekk am solo. Mariama dafa tànn cër bi gën. Loolu la Yeesu wax Marthe, mu ne ko Mariama dafa tànn cër bi gën. Te loolu kenn mënu koo dindi ci moom. Kon Yeesu ni ko li Mariama def mooy cër bi gën, ñëw toog di déglu kaddug yàlla, déglu njàngal yàlla, te loolu kenn du ko dindi ci moom, kenn du ko ni ko jógal dem liggéeyi wala dem defi ji leneen, ndaxte lii mooy li gën, mooy cër bi gën. Kon wax ni almasi bi Yeesu mayoon na jigéen ñu jege ko ngir ñoom itamit ñu mën a jot seen wàll ci nguuruk yàlla. Kon mu nekk lu am solo, mu nekk sañ-sañ la boo xamante ni dafa nekk si almasi bi Yeesu, ndaxte ni ma ko waxee moom mooy kàdduk yàlla, moom mooy yàlla ci boppam di jël jëmmu nit. Te gisoon nañ ko si émission yi ñu wees woon, bee ñu wees woon sañ-sañ nga xamante ni moom la almasi bi amoon si ba mu doon jàngale kilifa diine yi amuñu ko woon. Kilifa diine yi amuñu ko woon. Yeesu da doon wax ak baatam, ak baatu boppam. Dañ leen doon wax ni lii la yoon wax, wala lii la yonent yàlla diw wax, lii la yàlla wax jaale si yonent yàlla diw, waaye man dama leen wax ni doon lépp lu Yeesu wax ndigal la. Kon bu permettre jigéen ñi ñëw toog ci ay tànkam ndigal la, waaye bu tànnee ay nit itamit sas leen yónni leen ndigal la, sañ-sañ la bu Yeesu teg. Te taalibe yooyu mu tànn ñooñu ñooñu indil mbind mu sell mi, rawatina mii ñuy wax kolëre gu bees gi, ndaxte ñoom ñoo ci tënk lépp li nga xamante ni Yeesu wax na ko, jàngale na ko, muy ay kàddoom ñu àndoon ak moom Yeesu di def ñuy gis, ñuy bind lépp li nga xamante ni moom la almasi bi Yeesu def. Te sañ-sañam boobu la jox taalibe yi sañ-sañu woote ngir ñu topp ci moom, ngir ñu topp itamit ci gannaawam. Mbokk yi, yéen ñi top ci suñu émission mbind mu sell mi. Bëgg leen biral lii rek. Yeesu da doon teg ay jéego, teg ay mbir ni ko Yàlla di defee. Ni Yàlla doon doxalee, noonee la Yeesu doxalee. Te loolu moo tax mu dellu si waat ngir joxaat jigéen cër gëmu moom. Cër bi mooy Yàlla dafa sàkk nit. Dafa sàkk, bu ñu waxee nit, góor ak jigéen la. Yàlla dafa sàkk góor ak jigéen si melokaanam. Mëggeel ji mu am si kii la am si kee. Te liy dugal kii aljana mooy dugal kee aljana itamit. Ku nekk nag Yàlla dafa la dénk loo xamante ni yow yaa ko war a saytu. Ku nekk am na lu la Yàlla jox, lu mën nañ ko waxee waar wu la Yàlla dogal li nga war a def ci sa dund ni ki jaamu Yàlla. Kon Yeesu dafa ñëw ci sañ-sañam delloo si waat loolu. Dafa am solo. Ndaxte léeg-léeg nit ñi yaakaar ni yéen nit ñi di wax ni li ngeen yor colère gu bees gi bindu ay nit la. Waaw dëgg la, ay nit la ñoo ko bind. Mais Yàlla moo leen wax ñu bind. Ay taalibe lañu yoo xamante ni almasi bi Yeesu ni ma ko waxee moom mooy kàddu Yàlla, moom mooy kàddu Yàlla gi jël jëmm nit. Du ko ñu sàkk, dafa mos a nekk. Laata seen maam Ibrahima di juddu fekk na ma nekk. Loolu la leen waxoon. Man maay ki nekk. Loolu la wax waa Bani Israël. Waaye loolu itamit la Yàlla waxoon Moussa ni ko boo demee neel waa Bani Israël si réew mi si rek ki nekk nee na dina leen yeeyu ci loxoy Firawna. Kon Yeesu moomu almasi boobu moom moo ñëw indi si sañ-sañam tegaat lépp fa mu tegu woon. Jox jigéen cër ba mu yeroon waaye tànn ay taalibe def leen ay ndawam ngir yónni leen ndaxte am na sañ-sañ boobu. Mbokk yi xaridi, ñu ngi am rek mu rëy si li ñuy mën a déggante ak yéen waaye dinañ ubbil suñu ay bunt. Itamit ngir mën a waxtaan ak yéen gën a xóotal liñ koy waxee rek lépp xajul si cin li xam ngeen loolu. Li ñu bëgg wax lépp si almasi bi mënul yam si benn jotaay. Waaye ngal la mën ngeen ñu woo, mën ngeen ñu yónnee ay audio ay wokaal si WhatsApp si suñu numéro yi ngeen di gis. Bu ko defee dinañu gën a xóotal waxtaane. Ku nekk si yéen ak la mu bëgg leerlu ñu indil ko ci ay tontu ñu jukkee si téere bu sell bi di Bible bi. Gannaaw bi ñu sante Yàlla gërëm ko bu baax a baax. Ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan Yàlla sàmm leen, Yàlla sàmm ñu, Yàlla defal leen jàmm te Yàlla sotti jàmm ju sax ju baawaan. Yàlla wàccee ay ngëneelam si suñu réew Sénégal. Jërë ngeen jëf, dana Yàlla sàmm te barkeel leen.
1: Smiling to you from the Gambia, West Coast Radio.